zote minuto shtiri kwenda nazo zoka zoka za mwatu mafurumwe kubalanga tikemeri hapa mfuma le yao na yache nyimbo chimaso maso ngakala na chimaso maso mangbana kuli mangbana unafansanga ngoma kuti nkhabi kupimala wepa nsipano vinoonewe vya ndikomera vinoonewe vya ndikomera ipyo vya tapira ipyo vya zipa iwe shamwali mangwana waimbirwe Jerusalema waenda pana ngumbuli mwana naibodzie ni imvine ile buluka munsolo nkhabi watanga kudya vyonsene pansipano amemo wadzaluma vinthu kuti ngabilumika wadzanyanguta panango vinthu ngabinyangutwa walumika mphale bu gudali waenda.

Nguva dzakanoguma kumatsatso museso nomusasa mutandatu dei zvino 36 minutu. Panguva gumi nemwe tina masoko pere maputu. Aonzino dei zvino minutu zvina 8250 aonzitrezenzvikator. Muno siya mushangamija nofone kuna chinokama chanyabeta.

0: mai baba imuma izvizivo kuti kunonjira biri chikupiringizira tenda kuno vana venu hina no vitamina A pomwe no mushonga chimweni
1: magota o vitamina A anobesa kuno muviri mwana mudoko kuti akwanise kupingini jirika munduwa jikusiyana siyana beserai kura zvakanaka pomwe nokuchicha kuona pakati pousiku kushikaripi kuashira magota uvitamina A vana mudoko vanotendehwa kuha muchero jinovano vitamina A tukumenengera kuno chiropa kuno nyama kuno manda mapapa yekuchuka matikiti senora marungu murivo pomwe nojimweni hajo muchero jino kaindi yoraranje ngodivi rimweni iji mushonga jinokwanisa izvwari kurapa kuno mwana mudoko pakati potambudzika mwemundani jinobesera kupeja kuno zvikonye izvwari zvinotambudza ari mundani jinosiya ari mwana mudoko achitambudzika ngomundani pomwe nokuita nyoka tamazvikuwana fontati yokuha mumbuto Giuseppe Johomi Joino Province Sofala tikumenengera na avo zvikwata zvinofamba zvichikwanisa kupekeja mushonga jo bauka rohomi vanopekeja biresi magota uvitamina A pomwe nomushonga jokurapa mwana wako utama kutambudzika izvwari mwemundani vitamina A inopekejwa kuno vana mudoko vano mwedzi chinokwana kuita ndijona mutanhatu pomwe nomushonga unotisa kuti mwana mudoko atama kutambudzika mwemundani mushonga ijwari vanopekeja pamwedzi chinokwana kuita ndijona gumi na muviri johomi nokudaro wari vanotendewa kuti vakuirezve mumwedzi mutanhatu mutanhatu dakari kuwana makore anokwana kuita ndiona mashanu
0: zvinobesa homi kuno uwo munoda vitamina A nomushonga chimwene kuti mahara
1: tese pokukura zvakanaka kuvana vedu baukwaro homi chidisiso chedu iupenyu batana pondopo no Ellen Keller International.
2: Mupurukiri kuno nguva chiri kuita murongo muna makumi maviri nomuseso mutatu zvinoti 6:23 waroota kuti tichungamichane nomumbo chidanija machibaba nomachimai azi kutipa makwae ari kuuza achiti zimbwa rinoba arifuiwi unopanda naro musoro.